0: vijesti. Almir Šehić i Muhamed Murić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodice kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenice pod Učari. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Bit će ukupan uz ranije ukupanog brata Jusića.

0: Iz Vezuka je na marš mira ka memorialnom centru Srebrenica počeli po procjene organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja je broji 1000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug od oko 100 km da bi došlo do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica na lokalitetu kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 26 Bihać, njih 90. Za njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su krenuli članovi kluba Ekstremni sportova Limit iz Bihaća, njih više od 300, voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unsu Sanca Kantona, Mustafa Ružnić, nekoliko ministara, trgodonačnog Bihaća, Jelvedine Sedić, učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar i članovi atletskog kluba Svjetlost iz bosanske grupe u okviru 17. super maratona, njih 24 krenuli su s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. moto maraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter. A pored motociklista iz BiH, učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga danas, 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Europe, te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsu Sanca Kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsu Sanca Kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici submaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihać Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić Grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, zrijemna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su

0: 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukupan uz ranije ukupanog brata Jusu. Iz Nezuka je na Marš mira ka memorialnom centru Srebrenice Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji 1000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug od oko 100 km da bi došlo do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica na lokalitetu kojim su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 26 Bihać, njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su krenuli članovi kluba Ekstremni sportova Limit iz Bihaća, njih više od 300, voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unsu Sanca Kantona, Mustafa Ružnić, nekoliko ministara, trgodonačnog Bihaća, Jelvedine Sedić, učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vodeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. Super maratona, njih 24 krenuli su s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. moto maraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter. A pored motociklista iz BiH, učestvovat će i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga danas, 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Europe, te Turske i Libije učestvovat će na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsu Sanca Kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsu Sanca Kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihać Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, drijemna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne da mira.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Članovi porodica kao i brojni građani ispraćaju iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i

0: vijesti.
1: Elveden Mojgić i Dijana Begović žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
2: Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Članovi porodica kao i brojni građani ispratili su iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina, najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona, svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira, među njima i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90 te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su i već su krenuli s drugom etapom na kojoj ih čeka planina Udrč. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. 24 maratonca ukupno od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice

0: Švicarske koji se igra u noći sa subote na nedjelju po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji i povjerenju. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Senela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Podsjećamo da učesnici supermaratona biciklističkog maratona Bihać Srebrenica su na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Na relaciji Bihać Sarajevo kreću se učesnici motomaratona, pa stoga molimo sve vozače koji se kreću ili će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, dnevna temperatura kretat će se između 23. i 34. podioka Celzijusove skale.
2: Slušate ljetni program.

0: vesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Članovi porodice kao i brojni građani ispratili su iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90 te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su i već su krenuli s drugom etapom na kojoj ih čeka planina Udrč. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenice, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je s gradskog trga, a na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Generalni sekretar istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra, 10. jula, stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u

0: Vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Članovi porodice kao i brojni građani ispratili su iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90 te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su i već su krenuli s drugom etapom na kojoj ih čeka planina Udrč. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je s gradskog trga, a na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Generalni sekretar istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra, 10. jula, stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jeftića, Slavka Bogičevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. 9. juli se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve

0: fakultetu na stručnom studijskom programu poslovne ekonomije. Oni koji to žele mogu se upisati i na fakultet zdravstvenih studija na odsjecima sestrinstvo i sanitarno inženjerstvo. Buduće studente očekuje i Islamski pedagoški fakultet na odsjecima Islamska vjeronauka i socijalna pedagogija i duhovna skrb. Slobodnih mjesta ima i na interdisciplinarnom studiju, nastavničkim odsjecima biologija i hemija, šumarstvo i drvna industrija. Odlukom Ministarstva obrazovanja zbog deficitarnosti studenti nastavničkih zanimanja imaće veće stipendije u odnosu na ostale. Senat univerziteta raspisao je konkurs za izbor u zvanje i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u novoj akademskoj godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Bihaćkom univerzitetu.
1: Negdje od prilike 30% profesora mi popunjavamo sa strane, na nekim osjećima to je više, na nekima manje, ali u generalno znači mi imamo onu kvotu samo zaposlenih nastavnika da možemo pokriti nastavu. Na standardni normativ nam dozvoljavaju da možemo i u okviru svojih oblasti izvoditi preko normalnu nastavu, tako da je to sada značajno manji broj vanjskih saradnika koji pokrivaju nastavu na Univerzitetu Bihać.
0: Senat univerziteta donio je i odluku o davanju statusa univerzitetski udžbenik pod naslovom Marketing i tržišna orijentacija put ka stvaranju vrijednosti autora profesora doktora Kenana Mahutovića u recenziji redovnog profesora Arnele Nanić i vanrednog profesora Ivana Kelića.
2: Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program televizije Unsko-sanskog kantona. Do gledanja.
3: 96,2 i 105,1 MHz.
4: Radio Unsko-sanskog kantona.

Vijesti. Aldir Šehić i Goran Konjević žele vam dobro večer, cijenjeni slušaoci. Građani Sarajeva, porodice žrtava, prijatelji i zvaničnici odali su danas počast koloni stabotima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koja je ispraćena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine na putu prema memorijalnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Kolona stabotima jutros je krenula iz Visokog, odakle su posmrtni ostaci žrtava ispraćeni uz molitve i suze na posljednje putovanje do memorijalnog centra u Potočarima. Više od 6000 učesnika iz BiH, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006, Pihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kaduše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km, danas voze drugu etapu od Jajice do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km. U čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo iz gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Sutra, 10. jula, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. letnje pješadijske brigade vojske pobunjene bosanske Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela